Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati i 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talasitek Radio. Federacije Bosne i Hercegovine, danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pile u sosu. Sastojci: veliko pile, so, biber, maslinovo ulje. Za umak: 4 kašike maslinovog ulja, 2 kašike senfa, 2 kašike balzamičnog sirćeta, 2 kašičice smeđeg šećera, 4 čena bijelog luka, prstohvat mljevene ljute papričice. Priprema: zagrijte rernu na 200 stepeni i začinite pile solju, biberom i maslinovim uljem u plehu za pečenje. Napravite umak od navedenih sastojaka i njime premažite pile. Pecite 50 minuta, povremeno provjeravajući, sve dok ne dobije hrskavu koricu. Izvadite iz rerne, prekrijte pile alufolijom i pustite da se odmori 10 minuta, pa servirajte. Prijatno!

Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura, a sredstva su uslovljena provođenjem ekonomskih, institucionalnih reformi i reformi u oblasti vladavine prava.

to bilo sve za naš jutarnji program na talasima TK Radija, kojeg smo prilagodili danu žalosti zbog pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

0: Teka Radio. Reklame Teka Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je rast prihoda i protekloj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. To su podaci koje je između ostalog prezentirala Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljajući ekonomski i financijski pregled o sektoru turizma Federacije Bosne i Hercegovine u protekloj godini. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. Ostvarena je neto dobit od 73,7 miliona maraka, a 7,5% bila je profitna marža. U 1661 privrednom društvu bilo je 11.022 zaposlena, a ukupna imovina procijenjena 1 milijardu i 900 miliona maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija Sumbulova, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Preminuo general Ramiz Reković, ratni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odbor za boračka pitanja federalnog parlamenta zasjedao radi boračkog dodatka za 383.494 korisnika. Čelnici Gorske službe spašavanja Zenica putuju u Rusku federaciju po preživjele planinare Adilovića i Vidmilića. Hoće li Bosna i Hercegovina konačno napraviti korak ka SEP-u? Toplinska kupola nad Evropom, u Bosni i Hercegovini moguće ekstremne vrućine. Iz sporta rukometaši Gradarca počeli pripreme za novu sezonu. Bosansko-hercegovački juniori večeras protiv Gruzije. Mladi bosansko-hercegovačke odbojkašice započele pripreme u Mostaru. Završena globalna sedmica inkluzije u Bosni i Hercegovini. To bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo to opštinije pročitate na našem

0: radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija Sumbulova, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radio.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: U novoj rubrici Dječja maštaonica govorimo o zanimanju poštar. Šta mališani znaju o ovom zanimljivom poslu, poslušajte u nastavku.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvano na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju

0: Medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mislim, nema nikakvi razloga da kažem da skupe, pogotovo ovdje kod tebe. Naše gospođe stalno kupujemo tu, tako da...
1: Može se priuštiti, evo, i paprika, i patlidžan, i krastavice.
0: Sve. Mislim, stvarno, cijene su pristupačne. Koliko će ostati, ok, ne znam, ali...
2: Kogod misli da je preskupo, nek sebi posadi, nek sije, pa da vidi kako to će se.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljajući ekonomski i financijski pregled o sektoru turizma Federacije Bosne i Hercegovine u protekloj godini. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. Ostvarena je neto dobit od 73,7 miliona maraka, a 7,5% bila je profitna marža. U 1661 privrednom društvu bilo je 11.022 zaposlena, a ukupna imovina procijenjena je 1 milijardu i 900 miliona maraka.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Preminuo general Ramiz Reković, ratni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odbor za boračka pitanja federalnog parlamenta zasjedao radi boračkog dodatka za 383.494 korisnika. Čelnici Gorske službe spašavanja Zenica putuju u Rusku federaciju po preživjele planinare Adilovića i Vidmilića. Hoće li Bosna i Hercegovina konačno napraviti korak ka SEP-u? Toplinska kupola nad Evropom, u Bosni i Hercegovini moguće ekstremne učine. I sporta, rukometaši Gradarca počeli pripreme za novu sezonu. Bosansko-hercegovački juniori večeras protiv Gruzije. Mlade bosansko-hercegovačke odbojkašice započele pripreme u Mostaru. Završena globalna sedmica inkluzije u Bosni i Hercegovini. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Mi smo odmah na početku uradili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, prvi kurs, stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu, jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
1: Je jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
0: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tijesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto lijepu saradnju svojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
1: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
0: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajednički koji smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađene. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
1: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
0: Pa što tiče toga, naše udruženje ima, brojčano smo dobri, ali aktivni nemamo, ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim, tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dvojezičnog kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a i za monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve uspijemo, bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da i dosta smo smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi, to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance još iz onog rata. A inače Sarajlije su puno brži bili i

kasnije nek mi utuži to tom kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, Bajram Curi. Kasnije

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su uskrpljena koji je kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odradiš. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to uradio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni. Neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliže kao što je Austrija. Što je napravljeno, da ne kažem, ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora dosta. I veruj se, to je jedna, mislim, jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i
1: da,
0: dobra
1: obavezno,
0: jela.
1: Obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem što tiče kuhinje, pošto sam ja podugo, mislim, došao vama, možete za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, kogod je došao do na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Čime je punjena? Nije punjena to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide, da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima četiri ona ima, ja sam na primjer nisam to spominio, sad moramo se vratiti malo kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u

Koliko mi je poznato, na ovom zakonu nije radila samo vlada federacije i resorni ministar, radila su i temeljna boračka udruženja koja su, koliko ja znam, dale podršku ovom zakonu i koji su tražili da se ovaj zakon hitno usvoji. Zbog toga jeste danas

0: Tako da je pomak je veliki i mislim da će, da će biti još veći.
1: Moram vas negdje pitati kakvi su planovi za naredni period. Vjerujem evo da će se sve ove zdravstvene ustanove naći svakako i u budžetu za 2027. godinu.
0: Pa oni sigurno će se naći u budžetu za 2027. godinu. Kao što sam rekla, već menadžment se obraća prvo ministarstvu. Oni, znači, između sebe, oni znaju šta njima treba, redaju prioritete i kako ti prioriteti idu, tako vlada, ja se nadam kako je išlo ova, da će i sve sljedeće imati osjećaja za zdravstvo i da će, neće ustačivati ono što oni budu tražili.
1: Ministrice, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gošće emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vama, što hvala gledalcima, što ste, eto, što vas interesuje situacija u zdravstvu u Tuzlanskom kantonu.
1: Svakako, evo, zdravstveni sistem je jako važan za sve građane Tuzlanskog kantona. Hvala još jednom. Zdravstveni sistem se ne mijenja preko noći, ali se svaki veliki iskorak gradi jasnom vizijom, ulaganjima i odgovornošću prema građanima, od savremene opreme i novih zdravstvenih usluga preko jačanja kadrova i podrške zdravstvenim ustanovama. Cilj svih ovih procesa je isti, da pacijent u Tuzlanskom kantonu dobije dostupniju, kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu zaštitu. Ulaganja i aktivnosti koje su realizovane predstavljaju važan korak u daljem razvoju zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona i stvaranju boljih uslova za pacijente i zdravstvene radnike. Hvala vam što ste bili uz naš program. Do gledanja.

0: da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u koji je zateko. Ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda. Kao što Gege imaju Bušatlije, Toske, Toskić i tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koje su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije, to su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjerinu, Mostar, Trebine, tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i umiru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjeli u Sarajevu. Sad utuzi koliko ima Albanaca, po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. I to govorim na osnovu ispitivanja, da istraživanja u stvari povodom ureda kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
1: A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
0: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku radili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da nam je prvi kurs stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
1: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
0: Naš udruženje, otvoreno udruženje, ona ima sradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo istu lijepu saradnju s mojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
1: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
0: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo dosta dva projekata zajedničke koje smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađena. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
1: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
0: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri. Ali aktivni, nemamo puno aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo.

0: Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme, kad bude, u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliže kao što je Austrija. Što je napravljeno da ne kažem ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holwoodu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora dosta. I veruj se, to je jedna, mislim, jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku je, i
1: da,
0: dobra jela.
1: Da, obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje. Mada mislim da ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem što tiče kuhinje, pošto sam ja podugu, mislim, došao vam, odmeti za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, kogod je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Znači, me je punjena, nije punjena, to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide, da ne pogrešim, vrsta masla ovako. Ima četiri, ona ima, ja sam, na primjer, nisam to spominio, sad moram se vratiti, alo. Kad smo radili, mi, znači, radimo dvojezični jezik od 2012. godine. Ova godina je 2014. Da u jednom broju, možda čak i u prvom broju, sam pisao o receptu za pliju. Tako da, plija je nekako nam dođe ko prva, mada razlijes koji je ovdje što se rade manti ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas se pravi neka, neko kaže jutna ovdje, ja kad patišpanja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. I onda razlijes ti pitaš što, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili da vidjeli. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi stavljeno. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
0: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj gostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
1: Eka smo kod...
0: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
1: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagirali, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Naprijed, to puno ljudi ne. U Sarajevo ima. Sarajevo je drugo. Tamo ima. To predavno može se naći.
0: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
1: Ne. Ovdje u Tuzli znam da nema. Za sebe mogu... Mislim,
0: ne možete tvrditi za Sarajevo.
1: Ja, nema. Ali kad smo kod naših, da ne kažem, sunarodnjaka koji vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju bija društva.
0: I lokalne zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi, humanitarnim aktivnostima.
1: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu i posle rata. Jer onda ima druga stvar. U ovim radnjama su vlasnici Albanci. Oni imaju, svaki od njih ima jedno 10, opet zavisi šta je, koliko je objekat. Ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana. Što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo. Jer do posla teško doći. Jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas.

borcima u kontekstu poboljšanja ili olakšavanja njihove egzistencije dobro. Također sam rekao da sam potpuno siguran da ovako važan zakon nije trebao da ide u hitnoj proceduri, nije ni morao, i to je odgovor.